0: gila zauro harabi kritiria zauro dana daga ngestego zi darasan kirnu inkla mita fiskus kunu da uwa fellan zi FM faraskaram de tamtam faraskaram do achirawe maududo nan diro kalan zani de yum kaw kuntawe men luko un kuntaw do julai saduni bindin luko arakinin adudu dalya du biu de constable lan notina made kre lalde nigeria san de sa sirza san de achidaro gote na shadon zilifo lardi da isa san de bana saduro kurwa de ma kamaro dalya do lardu din na sharon zulfa inda sana risan di adudu duyar ya kan fitulo tilon yar uskaye dai naji guri suro san di duyar ya kan fitulo tilon yar uskaye dai allan san di yar indiye dai na shado amdongolo malo bi ai filan no tana mada kursiya sauso angawa da zan daji san di du mian fitulo inda sana ma risan di ma amdolar din Nigeria million indi pyak na on la kala dai yare san di ma san di nasha do zilifon zairo da jalo nan da faras karam da donye daga gidan suro faras karam da din broken awon member yanda kusa tare sun na rin nasha do kazi yare kuro ade ma shi an dira aure nan azu na rin kazi dima yo le kazi yar katab gati ro wallo na huwa soro nasha do awon zilifo asur na kuro kazi din lardu Nigeria da wala yayi laliya nasha do suri na na tai da zu a fima yayi laliya suri ba kuro kazi din nasha do suri na tai da zu a fima yayi laliya suri ba kuro kazi din hu master yo le abi tartibo abi tiya sando da jidare da jiramin go zandero wa kusa to da de nao
1: ngo bayyana da alabaran su broken argument and the bayan da fututu na da ta da zaka zero zilifo baya guru ade ma ka zero ci da man zilifo baya and the lord din tinna daji awon gawo da zai no yana she and the lord bayana dima aw adi kai ka zero zilifo baya guru jamido am jamilar da da faida din na shan zilifo din gana san da am bauzna are re ka zito suri na lord do yana a ta na so surin num and the lord bayan su adima yo re da yo kuma da re da jiramin abio do lorom ayo way out ay solution no
2: aw lorom aw kuma solution na aw dai an samar faida jinna kuru gotu dai shi federal government dai gotu dai faida tu faida no suriya sarana ro lorom ma dai alai da za biya kam na ngaw men kuna la chain so kayu ko so kam da ma so har samma ba awan no ma kam tulu kuna da cira kayyar wallon ma kuna zakalaksi ma braksin yaro cira ta ma cira jin bawo biya ala

shi kamar lardin da da kuri zana are she awfal lamar shi ma ado ta diso so zana are she awfal lamar shi ma ado ta diso so so din ne falza shi kuma falti yana biya ta nasmaro namnum woni miya lamar ari galjaidin a wangaura suduna ta nasmaro shi kuma mawdu ne gawaye mawun gawaye gonye na da rowu miya da ji shi kuma falti yana biya shiru a wado climate change guljin da lamar doyin bari ya dinga wuri kalaksuna son yayi shi kuma mawdu da ku ya gonye na da kawusaran mu kula bayan da kula din fanoyi da kulan shi a kusoton da dai andiro bayan su din ye insha Allah bayan shi ma da fanoyi ta nasmaro kula mawdu da gonye na yin amma kawuduro da ji nandiro play ikea da ji play shi ma da kawuduro tamtam za gono da ji professor ne da kin dai son dana da suka da ji bayan kula mawdu da adane fanoyi kawuduro go play a da grinno

0: shi garam do ne de kelselan kolin duri miew aw kolob in duri miew biske do kanal le loktu falin bactar to ndisa she litu de tutuluna ade sendi masro hawra Allah do ne sro gaska do ne de kelshi ya ade ma hawra na she kelshi ya na shane yu de do ne bolu so da ne do fande kudena so loktu la na ban bayin da kasam ni te diol wa ma kanye to su de konyen ti woldo ne ya fandu ndi shima sip kufal diow ar fal usku fal arak super lar sup fal u do indi super arak diow bodi mi atare ro fandem paskram shiro rubtum kawli chi hamin ti bangana ko ngobo to do ne broke sina
1: assalamu alaikum
0: alaikum salam du mana jande aboni min
1: ran mana jengro selam
0: nam le nguro ta bakoy
1: nam ngoro ta bakela mana
0: nam ya wanyen
1: kuma shi dai koki akwai jinin kullu da salam din ne alko ba sama sana da na
0: nam
1: adan ma kuma da ran da ko da ran da ba ko ta ran na tsawon lokaci na da ma in ma da tsara tare da yamma na kan cewa ko da ran zai inda yi sai an ma kullu da sulu mana
0: nam kuma kurmin ci koci do ne kuma Germany Jurgen Klopp the bad da wani ne kuma shi mana Euro inda gwamnati ta sidin ade man nations go France da wori sidin da kara kuma kuma misalo shi Jurgen Klopp da Nick Lockwood kurmin ka kalla da shi coach zanga kwalti shi ma wani tunabe
1: ita coach din shi jin kwashi ma dai coach da tungura shi ma san da ga lotunin gashi ba hu da kara da ganya ba da ma tare team ne san din
0: tuma me kuma Britain zalan Germany da ayi lalle ya sidin na ida kozunaro
1: kowa da ara kuma na sai man bai sai garin shi da coach kura ka coach shi mare
0: ngala miro kina lokcum gonum asmano press cream goni deke le duro kuru bai din ma kashi kawuri do ne shi coach jam galati shi ma ko yogen club assalamu alaikum duma na jin da abu ne min
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am duma na jin da abu ne min na'am de kala tan loktu fandi me walti ne dio leaders kala ade skin lokonyo no walja na de kala walsu au kurusu do ne shi radio nde da yanar walsu saudun ka kallo fandim andia control tenants na shadow ne kuma jumla de ya kude ma hawara do ne kallan manayen hawara de kasa kurta na faro hawa ala bara skin bita na maro shi na shadow ne de shi jumla de ya kuro ade ma na shadow ne hawara de kujen assalamu alaikum duma najin boni min
1: hello
0: Duma na ndia boni min.
1: Baba gana gwa min manajin.
0: Gana gwa ngule ni ushe kishoro pareke lero.
1: Kale ushe nda kwa lakura gati.
0: Ngila nga. Kala sike hawaradone kele ya kuru ade mlede ya imananyen.
1: Ade mlede. Kuma edin kutu gulema edin kudona kuru temuna riklemen franki doen katro.
0: Na. Ama kuru mingi mrade do nanzirin placement yo embe. La suro duri do asununa ikama edin kamla rar mati nadu rojin kaushindo
1: kuma Barcelona da Madrid sun dinge amma kuru resmen grand mai posmen mato kana so na so ya sana
0: na du kuru mai replacement zuri
1: yes leven yanzu kuma mai banal
0: to bangana le kam ta barzina bana zuri to bangana tuna ma ta wadu maro Barcelona din kamaro kam nan to mambe amma replacement ga wala kam do wolti susuro katuma ne da mbi wono assalamu alaikum duma na jande aboni
1: wa alaikum assalam
0: na'am duma na
1: ngala an kalim goro zambore
0: na mushe kishoro
1: ana shayu da ne boye ndi madin
0: na'am
1: a ko done kashi france sha nan zuro kuma a abisu
0: zidane nan zuro zidane goza na didia di chame duro ara gultro
1: ke zidane ta goza a gal zidane goza ma te a sero ko a waya ya sidin
0: ko koro min awro di med disham di sina da kwazna sidin
1: a tayira do sidin
0: amma yo ne di media disham di suros di med ko dione adan france da final champion final world cup euro chado fal go no fakina sarba chado ko kuma ci sai semi final chu
1: ni ade ya zu shi nan gida rumia tayira zu hawa jiri ade ya la tayira sun na ya
0: na ba madrid kin chiro tuma min kuma madrid kin kasin galte lar coach da bolzi kuro aku lokto brosa shi is national team me coach wa kun awro ne kuma dibe sinara ko na
1: a sujin
0: yo gara turum
1: a dai kurna shado ne kuma shi a world cup bisa tana

0: dalil shimbe tanasmar jirada sadin makoto kilaba kadasa sun beji nasmar adults dalila done shi gwamnati kare Borno ya gidi latin Nigeria da adapted a cikuru a foto na ta ne kilili shima right header za ta kuru sai ya kurmin amma an yayi na sha shi kustun da done maranta secondary lana ido ishin daji mutafa na sha nan do isha jiriro lele shima ta rutu ne monti ta mudi Allah
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh, okay. I was going to say that she was in a secondary school program. Luman alala di exam do that program di e monti di mak monye.
0: Luman lokto shima mata monti secondary degree in tamo zendi ya jamiya kura di lokto sa makilza ato zendi di lofan tawad. Daji nonuma monti so e lamar daga na kakal so ayi beji ayi nasha lokto mata ayi da huma tin da soyayya ayi lokto shima din
1: ah lokto di awo da san be pendesen shima in last time from so penti zen
0: out by by repenti
1: daga da zoma sana ah shi da gusuma to moze awo chuku man police so win cousin so awo maro da sana shi
0: ayi ya fal mata shi pende mana mana da yim doni la ka kadin gama ndwe so roso titita ah nasha ya sawa so yin tsaye a wala sori sun beji tana smaro ayi nasha idan jiriro lamar shi da sori sai yake kwa da amma kuro na tarbiya idan so dai jiriro a wata sori
2: gairo kiro kilele amma yayi kuro suro da imlan in bati ya da kuto are da yin da ya so duri ya bla lamar shi lan za sara nan za kuro satara din manot manzi la ku awa mun ta so da sana da su yin moyi shima exams shima da zina din sarin wani sartin za run za ku location da la run za maza da din yo are da su ya so duri biya duri ro ita awaza wadi diro tun gwamnati mai da sana da dalilin gwamnati da imbe
0: ngilaro awo don ma kwaso naptu kleli ngara kala maranta ta mozani awal be kleli atlan dabtai awo do nai woni katin zama awo duk nai be ngila banzi suru wasadi ne din nasmaro chi home don ne gomti kire Borno su tuna ta nafsuna labi sangawe allo na
2: alaram yiron wuriye kuriyin nafsuna rurukin dan zan zo ku mu da so rumi asa u arakama su tana sadi ndo kuru isu gwamnati da dabkoro dabsa da kuru sa ko za da tiri amma kuma da afi maka do gulza fati wani mai goza ko
0: ayi fa na shanin majira da kurdi dawari awo da yin bewala ayi numa kusla da katin zatin ga masu tuli ayi majira kurma da dawari da be